Bunti Nguur bu seetu wàllu liggéeykati nguur ñu xamee leen si Ministry of Public Service Administrative Reform Policy Coordination and Delivery ñoom ñooy xamlee astuma di yëgal ñëpp ñi nga xamante ne daal liggéey nañ benn noppalu te doon ñoo xamante